0: Madallah da kam ka zo karshen labaran na wannan lokaci amma tun da fari kun ji cewa Iran ta zargi Amurka da karyar jijiyoyin tsagaita wutar da ke tsakanin su bayan sabon harin Washington a Tehran. Kotu ta ce tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan na da damar sake tsayawa takarar shugabancin Najeriya. Majalisar dokokin Senegal ta zabe Usman Sanko a matsayin shugabanta kwanaki bayan tsige shi daga mukamin Prime Minister kasar. A madadin Michael Kudusan da ya da shirin tsaf kamar Dr. G sai injiniyan mu na wannan rana da ya Adirin da ku Hassan Al-Hassan Sulaja. Karfe 9 agogon Najeriya, Niger da Chad karfe 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ake sarari akan mita 19.
1: Hawa Halliru Gongozo.
0: Masu sauraro barkamu. Amurka da karyar ta wutar da ke tsakanin su yawa ne ya saka ta wuta da ke tsakanin su birnin Washington suka maka da kuma jiragen ruwan yakin Iran a cikin daren da ya gabata. Mai magana da yawun da sojin Amurka Tim Hawkins ya ce sun kai farmaki ne a matsayin kare kai daga duk wata barazana da za ta iya fitowa da